Fie din rutină, atolicii și furun, sunt jugi și ticine, ca-n aufla angrazain. Ach, mich die Welt, der Main, ach, mich die Welt, der Main.